Záhoracké rádio. Pekné sny.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Horecké rádio. Maďar mi povedal, Záhorecké rádio. Francúz povie, Záhorecké rádio. Nemec povie, ja, das, Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoradské rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhorácke rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhorácke rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: sme prví.
1: Hráme pre vás.
0: Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt, organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí. Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Mesto Holíč vás pozýva v sobotu 2. mája do areálu Holíčskeho zámku na 4. ročník podujatia s názvom Vivat Holíč 2026. Súčasťou bude chovateľská prehliadka poľovných trofejí a súťaž vo varení gulášu, oblastná výstava psov všetkých plemien, gala Retriever Shows, Holíčsky Štamper League a podujatie z krášlia prvorepublikové oldtimery a ich spanilá jazda o 15. hodine i nová expozícia historických vozidiel v zrekonštruovaných priestoroch v zadnej zámockej budove, alegorický sprievod s hudobnou skupinou Funny Fellows, choduliarmi z Dvora zázrakov a Montiky Living Garden symbolicky otvorí podujatie i turistickú sezónu. Novinkový atraktívny športový a hudobno-zábavný program v novom oddychovom areáli pri zámockom rybníku. Návštevníkov čakajú atraktívne preteky, drone racing Slovakia i prehliadka modelov lodí na vodnej ploche zámockého rybníka. Pripravený je tiež skvelý hudobný program na pódiu, ktorý vyvrcholí o 19. hodine koncertom populárnej Emy Drobnej. V bylinkovej záhrade nebude chýbať zábavný program pre deti v podobe interaktívnych hier a výstavy exotických papagájov Arakovo. Samozrejmosťou sú tradičné prehliadky zámku i novinka v podobe zámockej hry s mobilnou aplikáciou Mysterio. Sprievodný program ponúka jazdy na konských povozoch okolo zámku, množstvo predajných stánkov v areáli zámku i zámockých záhrad a pre milovníkov výtvarného umenia Trojka Záhoria. Vstup na podujatie je zdarma. Viac informácií na www.holič.sk a facebookovom profile Mesta Holíč. Podujatie finančne podporili Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj. Spoluorganizátormi sú OOCR Záhorie a Kopanice a Bratislava Region Turizm.
2: Chcie a chcie.
3: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoradskeradio.sk.
4: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
5: Ahoj, ja som Robo Opatovský, pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.

AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.

0: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum utorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
1: Mesto Holíč vás pozýva v sobotu 2. mája do areálu Holíckého zámku na 4. ročník podujatia s názvom Vivat Holíč 2026. Súčasťou bude chovateľská prehliadka poľovných trofejí a súťaž vo varení gulášu, oblastná výstava psov všetkých plemien, gala Retriever Shows, Holícky Štamper League a podujatie z krášlia prvorepublikové oldtimery a ich spanilá jazda o 15. hodine i nová expozícia historických vozidiel v zrekonštruovaných priestoroch zadnej zámockej budove, alegorický sprievod s hudobnou skupinou Funny Fellows, choduliarmi z Dvora zázrakov a Montiky Living Garden symbolicky otvorí podujatie i turistickú sezónu. Novinkou je atraktívny športový a hudobno-zábavný program v novom oddychovom areáli pri zámockom rybníku. Návštevníkov čakajú atraktívne preteky, drone racing Slovakia i prehliadka modelov lodí na vodnej ploche zámockého rybníka. Pripravený je tiež skvelý hudobný program na pódiu, ktorý vyvrcholí o 19. hodine koncertom populárnej Emy Drobnej. V bylinkovej záhrade nebude chýbať zábavný program pre deti v podobe interaktívnych hier a výstavy exotických papagájov Arakovo. Samozrejmosťou sú tradičné prehliadky zámku i novinka v podobe zámockej hry s mobilnou aplikáciou Mysterio. Sprievodný program ponúka jazdy na konských povozoch okolo zámku, množstvo predajných stánkov v areáli zámku i zámockých záhrad a pre milovníkov výtvarného umenia Trojka Záhoria. Vstup na podujatie je zdarma. Viac informácií na www.holič.sk a facebookovom profile Mesta Holíč. Podujatie finančne podporili Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj. Spoluorganizátormi sú OOCR Záhorie a Kopanice a Bratislava Region Turizm.

0: 7 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.

0: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplína. Tešíme sa na vás.
1: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
3: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
4: Mesto Holíč vás pozýva v sobotu 2. mája do areálu Holíckeho zámku na 4. ročník podujatia s názvom Vivat Holíč 2026. Súčasťou bude chovateľská prehliadka poľovných trofejí a súťaž vo varení gulášu, oblastná výstava psov všetkých plemien, gala Retriever Shows, Holícky Štamper League a podujatie z krášlia prvorepublikové oldtimery a ich spanilá jazda o 15. hodine i nová expozícia historických vozidiel v zrekonštruovaných priestoroch v zadnej zámockej budove, alegorický sprievod s hudobnou skupinou Funny Fellows, choduliarmi z Dvora zázrakov a Montiky Living Garden symbolicky otvorí podujatie i turistickú sezónu. Novinkou je atraktívny športový a hudobno-zábavný program v novom oddychovom areáli pri zámockom rybníku. Návštevníkov čakajú atraktívne preteky, drone racing Slovakia i prehliadka modelov lodí na vodnej ploche zámockého rybníka. Pripravený je tiež skvelý hudobný program na pódiu, ktorý vyvrcholí o 19. hodine koncertom populárnej Emy Drobnej. V bylinkovej záhrade nebude chýbať zábavný program pre deti v podobe interaktívnych hier a výstavy exotických papagájov Arakovo. Samozrejmosťou sú tradičné prehliadky zámku i novinka v podobe zámockej hry s mobilnou aplikáciou Mysterio. Sprievodný program ponúka jazdy na konských povozoch okolo zámku, množstvo predajných stánkov v areáli zámku i zámockých záhrad a pre milovníkov výtvarného umenia Trojka Záhoria. Vstup na podujatie je zdarma. Viac informácií na www.holič.sk a facebookovom profile Mesta Holíč. Podujatie finančne podporili Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj. Spoluorganizátormi sú OOCR Záhorie a Kopanice a Bratislava Region Turizm.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu. Vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
0: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
3: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum utorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Rádio, Záhoradské rádio, Záhoradské rádio. Maďar mi povedal,
1: Záhoradské rádio.
0: Francúz povie, Záhoradské rádio. Nemec povie, ja das, Záhoradské rádio, ja.
2: Všetci počúvajú,
3: Záhoradské rádio.

0: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
2: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
1: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sfér, Silver, Ortotické centrum.

0: Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: som ti hral.
1: 9 hodín.
2: Zahorácké rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk.
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
1: Počasie.
4: Krátko po 9. hodine vás vítame zo Záhoráckeho rádia aj pri predpovedi počasia. Poďme sa na to pozrieť, ako to dnes bude vyzerať. Jasno, celý deň, maximálna denná teplota 20 stupňov. K tomu bude fúkať iba juhovýchodný až severovýchodný vietor rýchlosťou 4 až 11 km za hodinu.
5: Poď hore! Nechajci!
6: Oh. Где? Где?

0: tejto chvíli vás vítame krátko po 9. hodine a otvárame spolu reláciu Sobotná pohoda na Záhoráckom rádiu. Od mikrofónu vás zdraví Ľubka a Zdeno od techniky. Dnes je 2. máj a všetko len to najlepšie želáme všetkým mužom s celkom netradičným menom Žigmund. K tomu samozrejme pripájame aj narodeninových oslávencov a úplne všetkých, ktorí ladia Záhorácke rádio. Užite si dnešný sobotný deň aj so zhrnutím z uplynulého týždňa, no a to doplníme samozrejme tou najlepšou hudbou na Záhorí. Príjemný víkend vám prajú dvojica Ľubka a Zdeno.
1: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhoracké rádio.

0: refresher. Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
2: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampérstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
3: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.

0: Záhorácke zvesti.
1: Mesto Skalica ocenilo najlepších športovcov. Poslanci mestského zastupiteľstva v Senici schválili viaceré rozhodnutia. Na cestách Trnavského kraja sa v uplynulom týždni stalo 20 dopravných nehôd. Cesta v úseku Cerová Jablonica je na 10 dní uzavretá. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Skalica slávnostne ocenila najúspešnejších športovcov mesta za uplynulý rok. Mesto v spolupráci s Komisiou pre vzdelávanie, mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve ocenilo výnimočné výkony v 6 kategóriách. Súčasťou večera bolo aj vyhlásenie talentu roka 2025, ktorou sa stala Nelly Ronciajec, majsterka Slovenska vo fitness detí a úspešná reprezentantka v gymnastike. Cenu trénera roka 2025 si odniesla Viktória Hránková za dlhoročnú prácu s mládežou a historický úspech skalického tenisu. Ocenení sa zároveň zapísali do pamätnej knihy mesta. Podujatie malo za cieľ vyzdvihnúť významné úspechy lokálnych športovcov a trénerov, ktorí svojimi výsledkami reprezentovali mesto Skalica. Poslanci mestského zastupiteľstva v Senici schválili viaceré rozhodnutia, ktoré ovplyvnia rozvoj mesta aj zapájanie obyvateľov. Podporili investíciu 1,87 milióna eur do zateplenia a modernizácie základnej školy Jána Mudrocha. Ďalej schválili aj prerozdelenie financií z fondu Prosenica na projekty v oblasti športu, kultúry a komunít. Rozhodli tiež o zavedení participatívneho rozpočtu pre mládež a pokračovaní rozvoja cyklotrasy z Senice do okolitých obcí. Zmenili aj rokovací poriadok zastupiteľstva s cieľom spresniť diskusie a zvýšiť transparentnosť. Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji celkovo 97 škodových udalostí a 20 dopravných nehôd. Pri 5 z nich asistoval alkohol. Za minulý týždeň boli pri dopravných nehodách na cestách nášho kraja usmrtené 3 osoby. Nikto sa pri dopravnej nehode nezranil ťažko a 27 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia. Polícia vykonala tiež aj 3678 dýchových skúšok, z toho 15 s pozitívnym výsledkom. 6 u vodičov a 9 u cyklistov. Dvaja vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. A na cestách ešte zostávame. Cesta v úseku Cerová Jablonica je od soboty na 10 dní úplne uzavretá. Dôvodom je oprava železničného priecestia. Uzavierka potrvá do 5. mája nepretržite. Pre osobné vozidlá a autobusy obchádzková trasa vedie cez obec Jablonica, Trstín, Buková, Prievaly a späť. Nákladné vozidlá nad 12 tón trasu obchádzajú cez Jablonicu, Senicu, Borský Mikuláš, Malacký, Rohožník až do Cerovej. Polícia preto žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a jazdili ohľaduplne. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
3: Miešame len dobrú hudbu.
4: Záhorácke rádio.
5: Na nás nikto nemá, my sme Záhorácke rádio.
6: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť. Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum utorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
1: Srdečne vás pozývame na majále v Skalickom kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIK Skalica.
3: Mesto Holíč vás pozýva v sobotu 2. mája do areálu Holíčského zámku na 4. ročník podujatia s názvom Vivat Holíč 2026. Súčasťou bude chovateľská prehliadka poľovných trofejí a súťaž vo varení gulášu, oblastná výstava psov všetkých plemien, gala Retriever Shows, Holíčský Štamper League a podujatie skrášlia prvorepublikové oldtimery a ich spanilá jazda o 15. hodine i nová expozícia historických vozidiel v zrekonštruovaných priestoroch v zadnej zámockej budove, alegorický sprievod s hudobnou skupinou Funny Fellows, choduliarmi z Dvora zázrakov a Montiky Living Garden symbolicky otvorí podujatie i turistickú sezónu. Novinkou je atraktívny športový a hudobno-zábavný program v novom oddychovom areáli pri zámockom rybníku. Návštevníkov čakajú atraktívne preteky, drone racing Slovakia i prehliadka modelov lodí na vodnej ploche zámockého rybníka. Pripravený je tiež skvelý hudobný program na pódiu, ktorý vyvrcholí o 19. hodine koncertom populárnej Emy Drobnej. V bylinkovej záhrade nebude chýbať zábavný program pre deti v podobe interaktívnych hier a výstavy exotických papagájov Arakovo. Samozrejmosťou sú tradičné prehliadky zámku i novinka v podobe zámockej hry s mobilnou aplikáciou Mysterio. Sprievodný program ponúka jazdy na konských povozoch okolo zámku, množstvo predajných stánkov v areáli zámku i zámockých záhrad a pre milovníkov výtvarného umenia Trojka Záhoria. Vstup na podujatie je zdarma. Viac informácií na www.holič.sk a facebookovom profile Mesta Holíč. Podujatie finančne podporili Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj. Spoluorganizátormi sú OOCR Záhorie a Kopanice a Bratislava Region Turizm.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Mestská polícia Senica zadržala medzinárodne hľadaného muža po zásahu v bytovom dome na Holého ulici v Senici. Stalo sa tak, keď vo štvrtok popoludní preverovala oznámenie o podozrivej osobe spozorovanej na balkóne na druhom poschodí. Senická mestská polícia o tom informovala aj na svojej sociálnej sieti. Ako uviedla hliadka, muža vyzvala, aby zišiel dole. Ten najskôr odmietol, následne však hliadke odhodil doklady na kontrolu. Po opakovanej výzve poslúchol, pričom sa do spoločných priestorov bytového domu presunul cez zábradlie balkóna a otvorené okno. Pri následnej kontrole policajti zistili, že po mužovi je vyhlásené medzinárodné pátranie prostredníctvom Interpolu. Po kontaktovaní majiteľa bytu vyšlo najavo, že sa v čase zásahu nenachádzal doma a muž nemal oprávnenie na vstup do jeho bytu, čím vzniklo podozrenie z neoprávneného vniknutia. Prípad si na mieste prevzali príslušníci štátnej polície pre podozrenie zo spáchania trestného činu a v súvislosti s pátraním po osobe. Pozornosť odbornej i laickej verejnosti sa počas minulého týždňa upriamila na Európsky imunizačný týždeň, ktorý každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia. Cieľom tejto osvetovej iniciatívy je edukácia a pripomínanie očkovania ako jedného z najúčinnejších nástrojov prevencie. Vďaka vakcinácii sa v minulosti podarilo výrazne znížiť výskyt závažných infekčných ochorení a ochrániť milióny životov. Dôležitosť očkovania naprieč všetkými generáciami je však aktuálna aj v súčasnosti. Aj napriek tomu, že za posledné roky sa z očkovania stala téma plná rozporuplných názorov, stanovisko odborníkov po celom svete zostáva nezmenené. Prínos očkovania je neoceniteľný. V princípe môžeme na celkovú situáciu nazerať ako na porovnanie konkrétneho ochorenia a očkovania proti nemu, pričom rozdiel je nepopierateľný. Priebeh infekcie pri nákaze býva spravidla nejasný a nepredvídateľný, často s komplikáciami a trvaním v rozsahu dní až týždňov. Reakcia tela po očkovaní je však v absolútnej väčšine bez ťažkostí. Je dobre predvídateľná, závažné komplikácie v zmysle nežiaducich účinkov sú raritné. Ak sú pri očkovaní, vyskytnú nežiaduce účinky, trvajú obvykle len 1 až 3 dni. Toľko vysvetlila aj doktorka Katarína Naďová, klastrový epidemiológ z fakultnej nemocnice Agel Skalica. Teraz prinášame aktuálne informácie z finančnej správy. Viac vám povie samotný člen finančnej správy Daniel Kováč.
2: Stanovisko finančnej správy k medializovaným informáciám. Finančná správa dôrazne odmieta nepravdivé tvrdenia uvedené v článku nadácie Zastavme korupciu týkajúce sa údajnej nezákonnosti vyšetrovania neziskovej organizácie Projekt Fórum. Kriminálny úrad finančnej správy postupuje v každom prípade striktne v súlade s platnou legislatívou a internými riadiacimi aktmi. V predmetnej veci konal na základe viacerých podnetov a v plnom rozsahu svojich zákonných kompetencií. Informácie prezentované v uvedenom článku považuje za nepresné, skreslené a účelovo zavádzajúce. Finančná správa v danej veci podnikne právne kroky vrátane podania trestného oznámenia. S ohľadom na už prebiehajúce konanie orgánov činných v trestnom konaní nie je možné v tejto fáze poskytovať bližšie informácie.
1: Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
3: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk. Hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey. Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoradské rádio.

0: Tragickej smrti si pripomenú najprv na košariskách a následne pri mohyle na Bradle. Informovalo o tom mesto Brezová pod Bradlom. Milan Rastislav Štefánik bol slovenský štátnik, diplomat, politik, organizátor, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, astronóm, fotograf, vedec a vynálezca. Mal najväčšiu zásluhu na formovaní československého zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách ako šiesty syn z 12 detí evanjelického farára Pavla Štefánika. Zomrel 4. mája 1919 pri tragickom leteckom nešťastí, ku ktorému došlo pri Ivánke pri Dunaji. Štefánik je spolu s talianskými letcami pochovaný na vrchu Bradlo. Tvorcom majestátnej mohyly je generálov priateľ architekt Dušan Samuel Jurkovič. V nedeľu 3. mája sa na Mijavskej pahorkatine uskutoční regionálna spomienka pri príležitosti 107. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Pietné podujatie začne v jeho rodisku na Košariskách a vyvrcholí na mieste jeho posledného odpočinku mohyle na Bradle. Popoludní o 16.30 sa v evanjelickom kostole v Košariskách odohrajú spomienkové služby Božie. Následne o 17.45 účastníci pristúpia k pietnému aktu pred rodným domom Milana Rastislava Štefánika. Odtiaľ sa o 18.15 vydajú na faklový sprievod smerom na Bradlo. O 19.30 program pokračuje priamo na mohyle generála Milana Rastislava Štefánika. Účastníci si vypočujú hymny Slovenskej aj Českej republiky v podaní spevokolu ECAU Brezová pod Bradlom, básne aj príhovory. Nechýbať bude ani duchovné slovo, či tradičné zapálenie vatier a hymnická pieseň. Toľko informácia, ktorá bola čerpaná z portálu nazahory.sk, autorka Angelika Kmecová-Mičeková. Mesto Holíč slávnostne otvorí novú športovú infraštruktúru v podobe moderného street workoutového ihriska. Verejnosť si bude môcť exteriérové cvičebné prvky prvýkrát vyskúšať v nedeľu 3. mája o 14. hodine v priestoroch mestského športového areálu. Projekt s európskym spolufinancovaním doplní bohatú ponuku miestnych športovísk, pričom samotné otvorenie bude sprevádzať kultúrny program. Informoval o tom primátor mesta Holíč Zdenko Čambal prostredníctvom sociálnych sietí. V Holíči finišujú s prípravami nového športoviska, ktoré rozšíri možnosti aktívneho trávenia voľného času. Počas nedávnej obliadky hotovej plochy padlo rozhodnutie o doplnení drobnej infraštruktúry. Radnica chce týmto krokom zabezpečiť maximálny komfort pre budúcich užívateľov aj v prípade zhoršeného počasia. Vybudovanie street workoutovej zóny je súčasťou širšieho projektu zameraného na podporu zdravého životného štýlu. Zámer zahŕňa aj inštaláciu exteriérových pingpongových stolov. Financovanie tohto športoviska radnica zabezpečila kombináciou vlastných zdrojov a príspevku z fondov Európskej únie prostredníctvom operačného programu Slovensko. Nová workoutová zóna vhodne doplní už existujúcu infraštruktúru rozsiahleho mestského areálu. Návštevníci tu aktuálne nájdu malé, stredné aj veľké ihrisko s umelým trávnikom. K dispozícii je tiež hlavný futbalový štadión s atletickým oválom a klasická trávnatá plocha. Pre rodiny s deťmi radnica v minulosti pripravila samostatný oddychový priestor. Komplexnú ponuku služieb pre návštevníkov po fyzickej aktivite uzatvára saunový svet spojený so športbarom. Toľko naša informácia, autor Vlado Miček, ktorá bola čerpaná z portálu nazahory.sk.
1: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk. Zahoradske rádio.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Mesto Holíč vás pozýva v sobotu 2. mája do areálu Holíčského zámku na 4. ročník podujatia s názvom Vivat Holíč 2026. Súčasťou bude chovateľská prehliadka poľovných trofejí a súťaž vo varení gulášu, oblastná výstava psov všetkých plemien, gala Retriever Shows, Holíčský Štamper League a podujatie z krášlia prvorepublikové oldtimery a ich spanilá jazda o 15. hodine i nová expozícia historických vozidiel v zrekonštruovaných priestoroch v zadnej zámockej budove, alegorický sprievod s hudobnou skupinou Funny Fellows, choduliarmi z Dvora zázrakov a Montiky Living Garden symbolicky otvorí podujatie i turistickú sezónu. Novinkou je atraktívny športový a hudobno-zábavný program v novom oddychovom areáli pri zámockom rybníku. Návštevníkov čakajú atraktívne preteky, drone racing Slovakia i prehliadka modelov lodí na vodnej ploche zámockého rybníka. Pripravený je tiež skvelý hudobný program na pódiu, ktorý vyvrcholí o 19. hodine koncertom populárnej Emy Drobnej. V bylinkovej záhrade nebude chýbať zábavný program pre deti v podobe interaktívnych hier a výstavy exotických papagájov Arakovo. Samozrejmosťou sú tradičné prehliadky zámku i novinka v podobe zámockej hry s mobilnou aplikáciou Mysterio. Sprievodný program ponúka jazdy na konských povozoch okolo zámku, množstvo predajných stánkov v areáli zámku i zámockých záhrad a pre milovníkov výtvarného umenia Trojka Záhoria. Vstup na podujatie je zdarma. Viac informácií na www.holič.sk a facebookovom profile Mesta Holíč. Podujatie finančne podporili Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a Trnavský samosprávny kraj. Spoluorganizátormi sú OOCR Záhorie a Kopanice a Bratislava Region Turizm.
2: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
3: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov TIK Skalica.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše Záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoradskeradio.sk.
3: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
4: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.

0: Aj dnes vás pozývame do kina a začíname v kine Mladosť v Senici, kde začíname animákom Arnie a Barney vodné dobrodružstvo kamarátov včielky Mají o 17. hodine. Neskôr o 19. vás pozývame na hudobnú drámu Michael. V obidvoch prípadoch vstupné 6 eur. A pokračujeme aj v Cinemaxe v Skalici, kde vás takisto pozývame na nabitý sobotný program. Začíname romantickou komédiou filmu Dráma o 13.10 s českými titulkami. A pokračujeme aj sériou animákov Skokani o 13.20. Rally od Paríža k pyramídám o 13.30, Arnie a Barnie vodné dobrodružstvo kamarátov včielky Mají o 15.20 a Legendy Alicie o 15.30 a ešte k tomu aj Super Mario galaktický film o 15.40. Pokračujeme aj s sci-fi filmom Posledná šanca o 17.10 so slovenským dubbingom. Takisto aj v Cinemaxe v Skalici vás pozývame na film Michael, túto hudobnú drámu o kráľovi popu uvidíte o 17.30 alebo o 20.10 so slovenskými titulkami. Ak máte chuť na drámu a komédiu v jednom, Diabol nosí Pradu 2 dnes o 17.50 so slovenským dubbingom a neskôr o 8.30 so slovenskými titulkami. No a večer ukončíme hororom Lee Cronin Múmia o 20.20.
1: Záhorácke rádio.
2: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhorácke rádio na západe Slovenska.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

Blíži sa 12. hodina a to znamená, že vám prinesieme aj aktuálnu predpoveď počasia. Už po 12. aj relácia Oldies v rámci sobotnej pohody. O 14. si prídu na svoje aj country nadšenci a tiež nadšenci folkovej hudby. Po 15. nás strieda v štúdiu kolega Markus, ktorý vás prevedie aktuálnou hitparádou Záhoráckeho rádia. Ďalej pokračujeme prúdom hudby a po 19. príde aj folk scéna. Takže sa určite máte na čo tešiť. Príjemnú sobotu a krásny víkend vám želá dvojica Ľubka a Zdeno. What's your flavor?

0: 12 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
0: Počasie.
3: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Dnes po celý deň jasno s dennou teplotou do 20 stupňov. K tomu fúka juhovýchodný až severovýchodný vietor rýchlosťou 4 až 11 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na nedeľu. Ešte o čosi teplejšie, 22 stupňov bude maximálna denná teplota a k tomu juhovýchodný až južný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 11 až 29 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrieme aj na pondelok, takisto maximálne 22 stupňov, ale oblačno. K tomu južný až juhovýchodný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 11 až 22 km za hodinu.
0: Oldies v Záhoráckom rádiu. Staré a dobré. Oldies v Záhoráckom rádiu.

0: hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt, organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí. Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

0: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
1: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
0: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: 89,2 FM.
1: Senica
0: 101,5 FM.
2: www.zahoráckeradio.sk.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 14 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Počasie.
3: V tejto chvíli vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Dnes po celý deň jasno s dennou teplotou do 20 stupňov. K tomu fúka juhovýchodný až severovýchodný vietor rýchlosťou 4 až 11 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na nedeľu. Ešte o čosi teplejšie, 22 stupňov bude maximálna denná teplota a k tomu juhovýchodný až južný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 11 až 29 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na pondelok, takisto maximálne 22 stupňov, ale oblačno. K tomu južný až juhovýchodný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 11 až 22 km za hodinu.
0: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
2: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Radišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
3: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov TIK Skalica.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
2: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
1: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk. Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
3: Dni Renault.
1: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
2: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: 15 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
3: Hit paráda Záhoradského rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.
4: Hi everybody, vítajte pri počúvaní 879. kola hitparády Záhoráckeho rádia, ktorú počúvate na frekvenciách 89,2 a 101,5. A my sa ideme spoločne pozrieť na to, ako ste zamiešali kartami v našom rebríčku. Čakajú nás lúčiace sa hity, horúce novinky a samozrejme súboj o samotný vrchol hitparády, tak zostaňte s nami. Dnešnú jazdu začíname trojicou skladieb, ktoré po týždňoch v rebríčku dnes počujeme naposledy. Ako prvý nás na 22. priečke tej minulosti týždňovi opúšťa Martin Garrix a Lau so skladbou Med, ktorá u nás vydržala úctyhodných 14 týždňov. Martin Garrix, ktorý sa preslavil už ako 17-ročný hitom Animals, tu opäť predviedol svoj cit pre tanečné melódie. Lau do pesničky vniesol svoju typickú úprimnosť, čím vytvorili spojenie, ktoré definovalo zvuk posledných mesiacov. Na internete sa šuška, že táto spolupráca vznikla spontánne počas jedného spoločného večera v amsterdamskom štúdiu. Hoci ich cesta u nás skončí, v našich archívoch zostávajú ako jeden z najúspešnejších letných hitov. Toto je rozlúčková skladba číslo 1 Martin Garrix a Lau a pesnička Med.

Martin Garrix a Lau a Matt po 14 týždňoch z minulotýždňovej 22. priečky, dnes ako rozlučková skladba číslo 1. Z minulotýždňovej 24. priečky sa lúči formácia Pitbull, I'm Chino a Florida a ich party hymna Boracho i Loco, ktorá v rebríčku pobudla 3 týždne. Pitbull, známy ako Mr. Worldwide, opäť dokázal, že latinskoamerické rytmy sú v jeho podaní zárukou energie. Florida mu v tejto skladbe sekunduje so svojím typickým rapovým prejavom, ktorý poznáme z jeho globálnych hitov. Internetové zdroje uvádzajú, že videoklip k tejto skladbe sa natáčal v Miami a zachytáva pravú atmosféru letných klubov. Je to presne ten typ pesničky, ktorá vás roztancuje aj v daždivý deň. Toto je rozlučková skladba číslo 2 Pitbull, I'm Chino a Florida a pesnička Boracho i Loco.

Pitbull, AMCino a Florida a Boračovi Loko po troch týždňoch z 24. priečky dnes ako rozlučková skladba číslo 2. Treťou rozlučkovou skladbou je skladba na 25. minulotýždňovej priečke Medzi nebom a ženou, tak sa volá, od formácie Banket a Richarda Millera, kde hosťuje aj jeho dcéra Emma Miller. Táto pieseň u nás rotovala 6 týždňov a priniesla návrat k legendárnemu zvuku Banketu z 80. rokov. Richard Miller v nej spojil sily s dcérou Emou, čo dodalo textu hlboký a veľmi osobný rozmer. Na internete fanúšikovia oceňovali najmä krehkosť Eminho hlasu, ktorý sa krásne doplňal s Richardovým baritónom. Dnes sa s touto slovenskou lahôdkou lúčime, no jej odkaz v eteri určite zostane. Toto je rozlučková skladba číslo 3, Banket a Richard Miller a Emma Miller a pesnička Medzi nebom a ženou.

0: sebe schovať.
1: To bola posledná rozlučková skladba 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia Banket, Richard Miller a Emma Miller Medzi nebom a ženou. Okrem toho Pitbull a I'm Chino a Florida, Boracho i Loco a takisto Martin Garrix a Lau a Matt. To všetko v rámci rozlučkových skladieb 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia. A teraz posledný nádych, pretože prichádza čerstvý vzduch. Tu sú tri novinky, o ktorých priazen sa budete uchádzať. Novinka číslo 1, to je Lady Gaga a Doichi a pesnička Runway. Prvou novinkou je ambiciózny track Runway, pod ktorým sú podpísané Lady Gaga a Doichi. Lady Gaga je svetovou ikonou, ktorá neustále posúva hranice popu a v tejto skladbe sa spája s talentovanou reperkou Doichi. Internetové zdroje naznačujú, že pieseň je inšpirovaná svetom módy a sebauvedomením na prehliadkových mólach. Doichi do spolupráce priniesla drsný vibe, ktorý skvele kontrastuje s melodickosťou Lady Gaga. Je to moderný zvuk, ktorý má ambíciu ovládnuť tanečné parkety. Toto je novinka číslo 1 Lady Gaga aj Doichi a Runway. It's new.

Lady Gaga a Doishi a Runway ako novinka číslo 1 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Ideme ďalej. Novinka číslo 2 to sú Michael Schulte a As This a pesnička Half on My Heart. Michael Schulte, jeden z najhranejších umelcov po celej Európe, a islandská speváčka As This predstavujú nový spoločný single Half of My Heart. Ide o strhujúci popový track, ktorý zaujme nielen sviežím a energickým zvukom, ale aj kombináciou jedinečných vokálnych výkonov oboch umelcov v chytľavej melódii. Posolstvo piesne, že láska presahuje akékoľvek časové obdobie, počiarkuje aj pôsobivý videoklip. V ňom obaja umelci v podstate cestujú časom od baroka cez hippie a disco éru až po súčasnosť. Toto je novinka číslo 2 Michael Schulte a As This Half of My Heart. It's new.

Michael Schulte a This Half of My Heart ako novinka číslo 2. Treťou novinkou je Favorite Dream, skladba od Alexa Warrena. Energická pieseň, ktorú fanúšikovia amerického hudobníka očakávali už niekoľko týždňov. Na sociálnych sieťach skladba nazbierala milióny zhliadnutí ešte pred oficiálnym vydaním. Zachytáva surrealistickú intenzitu života v plnom tempe od spaľujúcej romantickej lásky, ktorá odkazuje na Alexovo prvé stretnutie s jeho ženou Cover, až po neustály chaos sprevádzajúci slávu. Toto je novinka číslo 3, Alex Warren, Favorite Dream. It's new.

0: Alex Warren, Favorite Dream ako novinka číslo 3, okrem toho Michael Schulte a As This Half of My Heart a takisto Lady Gaga a Doishi a Runway. To všetko v rámci noviniek 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Máme po novinkách a teraz štartujeme veľké odpočítavanie. Ideme na to od 25. priečky smerom nahor. 25. to je Leonie a Don't Worry. Začíname s minulotýždňovou novinkou od nemeckej speváčky Leonie a pesnička Don't Worry je klasickým letným feel-good hitom, ktorý vás má povzbudiť v každej situácii. Leonie je v Nemecku považovaná za jednu z najúspešnejších mladých umelkýň súčasnosti, pričom sa podielala aj na písaní hitov pre iných interpretov. Podľa dostupných informácií pieseň vznikala počas jej cesty po USA, kde čerpala novú inšpiráciu, no a dnes otvára náš hlavný rebríček. Toto je miesto číslo 25, Leonie, Don't Worry.
1: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.

Leony a Don't Worry po týždni z novinky číslo 30 na 25. priečke. O priečku vyššie je Mal Smith so skladbou Stay If You Wanna Dance, ktorý si oproti minulému týždňu pohoršil o 3 miesta. Tento britský talent kombinuje folk s moderným popom, čo mu na internete prinieslo milióny fanúšikov na platformách ako TikTok. Miles často hovorí o tom, že chce písať hudbu, ktorá ľuďom pomáha tancovať aj cez bolesť. Skladba u nás rotuje 2 týždne a jej rytmus je skutočne nákazlivý. Dnes mu patrí 24. priečka, toto je Mal Smith, Stay If You Wanna Dance.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, po dvoch týždňoch z 21. na tohto týždňovej 24. priečke. Ideme na miesto číslo 23. Slovenskú stopu v tejto časti rebríčka zastupuje Katka Knechtová s piesňou Diaľky. Minulý týždeň u nás štartovala ako novinka a dnes sa drží na 23. mieste. Katka je známa svojimi hĺbavými textami a tento track nie je výnimkou, pričom evokuje pocit túžby a cestovania. Na internete sa spomína, že pieseň nahrala vo svojom domovskom štúdiu v Prešove, kde sa cíti najlepšie. Jej hlas zostáva jedným z najidentifikovateľnejších na slovenskej scéne. Toto je miesto číslo 23, Katka Knechtová, Diaľky.

Katarína Knechtová, diaľky po týždni z novinky číslo 20 na 23. priečke. Staricou rebríčka je Michael Patrick Kelly, ktorý so skladbou The One trávi v hitparáde už neuveriteľných 18 týždňov, dnes konkrétne na 22. priečke. Michael, niekdejší člen Kelly Family, si vybudoval úspešnú solovú kariéru postavenú na silných melódiách a duchovných témach. Skladba The One je oslavou nádejnej lásky, ktorá prekoná všetky prekážky. Podľa internetových strojov bol videoklip k nej natočený v nádherných prírodných scenériách, čo počiarkuje jej čistotu. Dnes poskočil o jednu priečku smerom nahor. Toto je Michael Patrick Kelly a The One, dnes na 22. priečke.

Michael Patrick Kelly The Band po 18 týždňoch z 23. na tohto týždňovej 22. priečke. Miesto číslo 21 to je Alex Warren a Eternity. Brány prvej 20-ky stráži Alex Warren so svojím druhým dnešným zárezom baladou Eternity. Skladba u nás boduje 4 týždne a ukazuje Alexovú emocionálnu hĺbku a vokálny talent. Fanúšikovia na internete milujú najmä akustické verzie tejto piesne, ktoré Alex často pridáva na svoje sociálne siete. Text hovorí o nekonečnom sľube, čo z nej robí obľúbený kúsok na svadobné playlisty. Dnes mu patrí 21. miesto po miernom poklase Alex Warren a Eternity. Hear the clock ticking on the wall, losing sight.

Alex Warren Eternity po 4 týždňoch z 19. na tohto týždňovej 21. priečke. 22. Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 23 Katarína Knechtová Diaľky, 24. Mel Smith Stay If You Wanna Dance a miesto číslo 25 Leony a Don't Worry. Sme v prvej 20. tempo sa zrýchľuje a my sa pozrieme na to, kto ďalší bojuje o vaše hlasy. Dnes na 20. priečke máme prekvapenie týždňa Somber a skladba 12 to 12, prepadol sa až o 10 priečok. Tento mladý umelec je predstaviteľom tzv. Bedroom popu, kedy si hudbu aj texty vytvára sám vo svojej izbe. Skladba 12 to 12 hovorí o kolobehu noci a dní, keď človek nevie nájsť pokoj. Napriek poklesu má na internete stále silnú základňu fanúšikov, u nás sa drží 5 týždňov. Toto je miesto číslo 20, Somber 12 to 12.

Sombr 12-12 po 5 týždňoch z 10. na tohto týždňovej 20. priečke. Poďme ďalej, ideme na miesto číslo 19. Medzinárodná spolupráca Topic, Fireboy, DML a Nico Santos so skladbou Body si dnes o jednu priečku pohoršila. Topic je majstrom produkcie, Nico Santos dodáva popový lesk a Fireboy DML prináša africký vibe. Internetové zdroje uvádzajú, že táto skladba je jednou z najviac streamovaných tanečných noviniek tohto roka. Je to ideálny spoločník na cesty autom alebo na večernú party, v rebríčku sú 3 týždne. Toto je miesto číslo 19, Topic, Fireboy DML a Nico Santos, Body.

Topic, Fireboy DML a Nico Santos Buddy po troch týždňoch z 18. na tohto týždňovej 19. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 18. Nemecký spevák Kamrat so svojím hitom Be Mine, kde sklesol na 18. miesto. Po úspechu megahitu I Believe prináša ďalšiu porciu optimistického popu s výraznou gitarou. Na internete sa Kamrat často vyjadruje k dôležitosti duševného zdravia a hudba je pre neho formou terapie. Skladba Be Mine u nás rotuje už 8 týždňov, čo svedčí o jej popularite. Stále je to silný rádiový favorit. Toto je miesto číslo 18, Kamrat a Be Mine.

Kamrad Be Mine po 8 týždňoch zo 17. na tohto týždňovej 18. priečke. Poďme ďalej, na 17. mieste máme prvú z dvoch skladieb dnešnej suverénky Taylor Swift a pieseň Opalite. Minulý týždeň k nám vstúpila ako novinka a dnes boduje o svoje miesto v strede tabuľky. Taylor v nej opäť potvrdzuje svoju povesť rozprávačky príbehov, pričom Opalite v názve symbolizuje premenlivosť emócií. Internetové fóra sú plné teórií o tom, komu je tento track venovaný, čo je pre Swifties typická aktivita. Uvidíme, kam to dotiahne o týždeň. Toto je Taylor Swift a Opalite dnes miesto číslo 17.

Taylor Swift a Opolite po týždni z novinky číslo 1 dnes na 17. priečke. Poďme ďalej, túto peticu uzatvára skvelé spojenie Marshmello, Ellie Goulding a Avion so skladbou Save My Love. Skladba si polepšila o 4 miesta a aktuálne sa drží na 16. priečke po 9 týždňoch v rebríčku. Ellie Goulding tu opäť predvádza svoj unikátny eterický hlas, ktorý spojení s Marshmellovou produkciou vytvára magickú atmosféru. Na internete sa spomína, že Avion priniesol do skladby melancholický potón, ktorý ju odlišuje od bežného EDM. Je to jeden z najstabilnejších hitov tohto kola. Toto je miesto číslo 16, Marshmello, Ellie Goulding a Avion, Save My Love.

Marshmallow, Ellie Goulding a Ava Jong Save My Love po 9 týždňoch z 20. na tohto týždňovej 16. priečke. Na 17. Taylor Swift Opalite, 18. Come Rap Be Mine, 19. priečka Topic Fireboy DML a Nico Santos Buddy a miesto číslo 20 Somber 12 to 12. Prehúpli sme sa do druhej polovice rebríčka na 5. stúpa a poďme na miesto číslo 15 až 11. Na 15. mieste sa nachádza talentovaná Ravin Linnae so skladbou Love Be Not, ktorá si mierne pohoršila. Ravin je známa svojím jemným falzetom a schopnosťou miešať soul s moderným popom. Na internete sa často prirovnávajú k novej generácii R&B hviezd, ktoré sa neboja experimentovať. Pieseň hovorí o neistote vo vzťahoch a u nás sa drží 4 týždne. Jej zvuk je pre Záhoracké rádio príjemným osviežením. Toto je miesto číslo 15, Ravin Linnae a Love Be Not. You are this okay?

Avril Lavigne, I Love Me nad po 4 týždňoch zo 14. na tohto týždňovej 15. priečke. Poďme ďalej. Legendárny Bruno Mars je dnes na 14. priečke so skladbou I Just Might. Polepšil si o 2 miesta. Bruno Mars je známy svojím perfekcionizmom a každý jeho track znie, ako by vypadol zo zlatej éry funku a soulu. Na internete sa objavili správy, že pri nahrávaní tejto skladby použil analogové prístroje zo 70. rokov, aby dosiahol ten pravý vintage zvuk. Našej hitparáde je už 6 týždňov a jeho popularita neklesá. Bruno Mars jednoducho vie, ako napísať hit. Toto je miesto číslo 14. Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars I Just Might po 6 týždňoch zo 16. na tohto týždňovej 14. priečke. Na 13. priečke máme dvojicu Glockenbach a Tom Walker s piesňou Home, ktorá zaznamenala posun o dve miesta nahor. Producentský projekt Glockenbach si úzkostlivo stráži anonymitu, zatiaľ čo Tom Walker je známy svojim chrapľavým a silným hlasom. Skladba je o hľadaní bezpečného prístavu a miesta, kam patríme. Na internete fanúšikovia oceňujú najmä silný refrén, ktorý vás prinúti spievať si spolu s nimi. V rebríčku sú druhý týždeň, toto je miesto číslo 13, Glockenbach a Tom Walker a pesnička Home.

Kolkenbach and Tom Walker Home po dvoch týždňoch z 15. na tohto týždňovej 13. priečke. Poďme na miesto číslo 12. Skúsená zostava Naked a Portugal The Man so skladbou Glide si dnes klesla na 12. priečku. Táto pieseň je v rebríčku už rekordných 12 týždňov, čo z nej robí jedného z najväčších držiakov. Naked sú známi svojou inovatívnou produkciou a kapela Portugal The Man dodáva skladbe potrebný alternatívny šmrnc. Internetové zdroje uvádzajú, že skladba vznikala v Los Angeles a má evokovať bezstarostnú jazdu mestom. Stále má u vás silnú podporu. Toto je miesto číslo 12, Naked and Portugal The Man a pesnička Glide.

Naked a Portugal The Man Glide po 12 týždňoch z 13. na tohto týždňovej 12. priečke. Tesne pred bránami prvej desiatky stojí Disco Lines a Tina She so skladbou No Broke Boys. Pieseň si polepšila o jedno miesto a aktuálne je na 11. pozícii. Disco Lines prináša svieži house zvuk, ktorý v kombinácii s hlasom Tina She vytvára dokonalú klubovú atmosféru. Na internete sa Tina She vyjadrila, že text piesne je o nezávislosti a o tom, že žena si zaslúži len to najlepšie. V rebríčku sa ohrali zatiaľ 2 týždne. Toto je miesto číslo 11, Disco Lines and Tina She a No Broke Voice.

Disco Lines and Tina She, No Broke Boys po dvoch týždňoch z 12. na tohto týždňovej 11. priečke. Na 12. Nikita Portugal The Man Glide, miesto číslo 13 Glockenbach a Tom Walker Home, miesto číslo 14 Bruno Mars I Just Might a 15. priečka Ravin Lenae Love Me Not. Poďme do prvej desiatky. Do prvej desiatky sa dnes prebojovala slovenská kapela Parazitom Prepojený, poskočili o jedno miesto a aktuálne sú na 10. priečke po 7 týždňoch v rebríčku. Laskyho nezameniteľný hlas a úprimný text o tom, ako sme všetci prepojení, fanúšikovia Záhoráckeho rádia milujú. Na internete sa objavili informácie, že videoklip k piesni sa natáčal v uliciach Bratislavy so skutočnými ľuďmi. Para je zárukou dobrej energie na každom festivale a aj v našom éteri. Toto je miesto číslo 10, Para, Prepojený.

Para prepojený po 7 týždňoch z 11. na tohto týždňovej 10. priečke. Na 9. priečke je kolumbijská diva Shakira so skladbou Zoo. Dnes o jednu priečku klesla, konkrétne teda na 9. priečke. Skladba v sebe nesie dravosť a divokosť, ktorú má Shakira v krvi a v rebríčku je už 5 týždňov. Internetové zdroje uvádzajú, že názov Zoo je metaforou na svet celebrít, v ktorom je každý pod neustálým dohľadom. Shakira v pesničke využíva moderné reggaetonové prvky, ktoré z nej robia globálny hit. Napriek miernemu poklesu stále patrí k vašim favoritom. Toto je miesto číslo 9 Shakira Zoo.

Shakira Zoo po 5 týždňoch z 8. na tohto týždňovej 9. priečke. Poďme ďalej. Miesto číslo 8 to je dnes Mladý Sombr, ktorý má v prvej desiatke aj svoju druhú skladbu, tentokrát hit Undressed. No a dnes mu patrí 8. priečka, čo je o jedno miesto nižšie ako minule po 8 týždňoch v rebríčku. Táto pieseň je o emocionálnej náhode a zraniteľnosti, ktorú pociťujeme vo vzťahoch. Na internete sa Sombr vyjadril, že písanie tejto skladby bolo pre neho veľmi náročné, pretože musel ísť až na dno svojich pocitov. Fanúšikovia túto úprimnosť oceňujú a držia ho vysoko. Toto je miesto číslo 8, Sombr Undressed.

To je miesto číslo 8 Somber Undressed po 8 týždňoch zo 7 na tohto týždňovej 8 priečke. O dve miesta si polepšila britská speváčka Olivia Dean so skladbou Man I Need a aktuálne je dnes 7. Olivia prináša do popu prvky jazzu a soulu, čo jej vnieslo nominácie na prestížne hudobné ceny. Internetové recenzie vyzdvihujú jej prirodzený hlasový prejav a texty, ktoré nie sú len klišé. Pieseň hovorí o tom, že v láske netreba robiť kompromisy a čakať na toho pravého. U nás bojuje 4 týždne. Toto je miesto číslo 7 Olivia Dean, Man I Need.

Olivia Dean Man I Need po 4 týždňoch z 9. na tohto týždňovej 7. priečke v rámci 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Poďme ďalej. Na 6. mieste zostáva stabilne Huntrix a remix od legendárneho Davida Getu. Skladba, ktorá spája svet K-popu s európskou tanečnou scénou, je u nás 3 týždne. Huntrix a Golden K-pop Demon Hunters. David Geta uviedol, že ho fascinuje energia korejskej produkcie a chcel do nej vložiť svoj typický zvuk. Výsledkom je explozívny track, ktorý nenechá nikoho chladným. Toto je miesto číslo 6 Huntrix a Golden.

Huntrix a Golden po troch týždňoch stagnácie na 6. priečke. Na 7. Olivia Dean Man I Need, miesto číslo 8 Somber Undressed, 9. Shakira Zoo a miesto číslo 10 Para Prepojený. Poďme do prvej peťky, sme vo finále, petica najlepších, o ktorých ste rozhodli vy svojimi hlasmi, kto sa stal kráľom Záhoráckeho rádia, konkrétne hitparády Záhoráckeho rádia. 5. priečku dnes obsadila Lady Gaga so svojím solovým hitom The Dead Dance, čo je pokles o dve miesta. Skladba s temnejším nádychom a teatrálnou atmosférou je v rebríčku už 8 týždňov. Na internete sa špekuluje, že videoklip k tejto piesni bude krátkým filmom s hororovými prvkami, čo je pre Lady Gaga typické. Text piesne skúma hranice medzi životom a umením, napriek poklesu z pódia stále zostáva v rytnej peťke. Toto je miesto číslo 5 Lady Gaga The Dead Dance.

Lady Gaga The Dead Dance po 8 týždňoch z 3. na tohto týždňovej 5. priečke. Poďme ďalej, ideme na miesto číslo 4. Britská hviezda Ray so skladbou Where Is My Husband zostáva na stabilnom 4. mieste. Ray sa stala symbolom nezávislosti po tom, čo opustila veľké vydavateľstvo a začala si hudbu vydávať sama. Skladba má vtipný podtón a je postavená na silnom jazzovom základe, v ktorom jej hlas exceluje. Internetové zdroje uvádzajú, že inšpiráciou pre text bol skutočný zážitok z jedného nepodareného večierka. V rebríčku je už 6 týždňov. Toto je miesto číslo 4. Raje, Where Is My Husband?

Spray, Where is my husband po 6 týždňoch, stagnácie na 4. priečke. Bronzová priečka patrí dnes Felixovi, Janeovi a J-Hartovi so skladbou Pride, ktorí si polepšili o 2 miesta. Piesenie oslavou identity, hrdosti a odvahy byť sám sebou, čo je pre Felixa, Jana veľmi osobná téma. Skladba má silný letný vibe a v hitparáde je 5 týždňov. Dnes si zaslúžene odnášajú 3. miesto. Felix, Jane featuring J-Hart, Pride.

Felix Jane a Jay Hart Pride po 5 týždňoch z 5. na tohto týždňovej 3. priečke. Tesne pod vrcholom zostáva hviezdna spolupráca Davida Guettu, Teddyho Swimsa a Townsend Nye. Skladba Gone Gone Gone si udržala 2. miesto a v rebríčku je celkovo 7 týždňov. Teddy Swims do skladby vnesol svoj mohutný soulový hlas, ktorý v kontraste s vysokými tónmi Townsend Nye vytvára dokonalú harmóniu. Na internete sa o tejto spolupráci hovorí ako o jednom z najväčších rádiových prekvapení roka. Guetta opäť ukázal, že má nos na tie správne talenty. Toto je miesto číslo 2, David Guetta, Teddy Swims a Townsend Nye, Gone, Gone, Gone.

David Guetta, Teddy Swims and Tons and I, Gone Gone Gone, po 7 týždňoch stagnácia na druhej priečke. Predtým, než si pustíme číslo 1, si dáme rekapituláciu. Novinka číslo 1, Lady Gaga a Doishi, Runway. I can turn the

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12-12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

0: 17 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Výťazkou 879. kola sa stáva opäť Taylor Swift so skladbou The Fate of Ophelia. Taylor dominuje nášmu rebríčku už 7 týždňov a zatiaľ nenašla premožiteľa. Pieseň je inšpirovaná Shakespeareovou postavou Ophelie, čo dodáva textu literárnu hĺbku a melanchóliu. Toto je miesto číslo 1 Taylor Swift The Fate of Ophelia. A to je z dnešnej hitparády Záhoradského rádia všetko. Nezabudnite, že nás môžete počúvať aj v stredu v repríze o 19. hodine a nezabudnite, že môžete aj hlasovať na www.zahoradskeradio.sk. Majte pekný zvyšok dňa.
0: Hit paráda Záhoráckeho rádia.
4: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 1. mája v čase otváracích hodín vinotéky mesto Skalica. Miroslav Korčák, kov, keramika, maľba. Výstava sôch, keramiky a obrazov člena klubu výtvarníkov Skalici. Galéria u Františkánov, vstup voľný. Každý útorok od 18. do 19. hodiny GGR, GCS, Záhorie hrá golf. Golf Resort Skalica, vstupné 15 eur. 1. mája od 10. do 18. hodiny prvá plavebná SRO, otvorenie plavebnej sezóny v prístave Skalica Baťov kanál. Prístav Skalica, vstup voľný. 1. mája o 12. hodine chata Amor, 30. výročie na chate Amor, Zlatnícka dolina, vstup voľný. 1. mája o 20. hodine dvere občianske združenie Katastrofy plus Likeful. Pripravte sa na nadhľad, energiu a poriadny metalový výplach. O Art Centrum vstupné 12 eur. 2. mája o 19. hodine AZ Event Production SKSRO podsta Karlu Gotovi. Dom kultúry vstupné 35 eur. 7. mája od 9. do 13. hodiny mesto Skalica, regionálny úrad školskej správy. Trnava, okresné kolo 34. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026, koncertná sála františkánskeho kláštora, vstup voľný. 9. mája o 12. hodine volejbalový klub Skalica, Beach Volleyball Gulaš Party 2026, areál rekreačných športov, vstupné 12 eur. 9. mája o 13. hodine Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, ve Skalici na Rínečku, krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detského hudobného folkloru, Dom kultúry, vstup voľný. 9. mája o 20. hodine Marea Production Skalica, Nitland plus Valar. Nitland zo západnej Sibíry prináša atmosférický koncert. O Art Centrum vstupné 19 eur. Viac informácií

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
3: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
1: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.

Kasi mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene milujem.

Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.
1: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

0: 18 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: 20 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Radio.
1: Maďar mi povedal
0: Záhorecké rádio.
1: Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhorecké rádio.

0: 21 hodín.
1: Zahorácké rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 22 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: 23 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Je polnoc, začal sa nový deň.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: arabských chatiú. Maďar mi povedal, zahorecké rádio. Francúz povie, zahorecké rádio. Nemec povie, ja das zahorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú. Zahorecké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
2: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.